prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

Bože, bože, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Može, može, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Evo nas, evo nas. U izvješću policije jutros nam je Zoran. Dugo nije bilo, sigurno je odmoran. Utorkom priča obično duga nije. Čujem da se Zoran s druge strane smije.
1: Dobro jutro, ja vama želim dobro jutro svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Jesam pogodil.
1: Jeste, da.
0: Da, nastavlja se ovaj serijal, nije to, staćemo jednog dana, ali nije još došao taj dan.
1: Da, čekamo taj dan.
0: Doći će. Ajmo mi na naše izvješće.
1: Pa evo ga, srećom, protekla 24 sata, protekla su stvarno mirno što se nas policije, odnosno naše policijske uprave tiče. Pa tako nije bilo evidentiranih kaznenih djela na prometnicama naše županije. Zabilježili smo 3 prometne nesreće, sve 3 su bile s materijalnom štetom, a one su se dogodile u Donjoj Stubici zbog nepropisne vožnje unatrag, Zlataru uslijed neprilagođene brzine, u Klenovcu, Humskom zbog nepropisnog mimoilaženja. A što se pak prometa jutros tiče, situacija za provjetovanje po prometnicama naše županije uglavnom je dobra. Promet je nešto slabijeg intenziteta, kolnici su suhi, vidljivost je dobra, tek mjestimično ima sumaglice, a vozačima savjetujemo da voze pažljivo poštujući sva prometna pravila i propise. Evo kratko za ovo jutro iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Stvarno je bilo kratko, moram priznati. Kratko, dugo.
1: Evo, potpisujemo da svako jutro ovako bude.
0: Cijeli tjedan neka bude tako. Zorane, do sutra, lijepi pozdrav.
1: Do slušanja, pozdrav.
0: To je bilo kratko. Čak ćemo možda i u 8 startati sa sva štarnica. Odjeva ove priče. Matija je već spreman. Pa kaj neš, budeš, utopevaš, taman da mi počne sva štarnica s pola minute za ostatak. Dobro jutro svima nakon izvješta policije. Čuli ste Zoran odmoran. Rekao je da mu treba san, pa su mu uljepšali dan. 3 minute do sva štarnice. Vidim da mi već u ovim hodočašćima iz redakcije stižu friške informacije.

0: Jabučica, ovoga mega herca.
1: 97,9 Vigora, mega herca.
0: 97,9 Ljubavnika, ovoga mega herca.

Ko povjetarac moje pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što znam.

Zagorio je tamburaš Sudanas. Više ćemo se držati ovog prvog dijela priče. Počet ćemo tu istu priču sa lepim sajtima. Kaže Milan Kladnički i ostatak ekipe, ne dam se van.

obzir na telefone šute, WhatsApp sam prepisal. Pa nisam sad u čekanju do ne znam kad. Slušamo još jednom današnji hit dana. U 10.30 Radio Burza.

0605 65 565, SMS-om 666 705. Fioterm Vižanovec zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. 098 611 701, Fioterm 05@gmail.com. Prvo još jednom, 098 611 701. Na SMS-u prodaje se drva, bukva, grab, hrast, mogućnost piljenja, dostava 098 9765 404. Do 11 nešto reklama, friške vijesti u 11, ono što slijedi u našem programu. A ono što je aktualno nosi naziv Radio Burza i traje tako dugo dok ima vašeg interesa, a ako ga nema, i burza je gotova.

0: dočekali smo zvonjavu telefona. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaju se podojci na 049-430-609. 430-609 i poklanja se sobni bicikl. Ko želi, nek si dođe po njega, ispravan je.
0: Sobni bicikl.
1: 630-609.
0: Može, hvala, zapisano. Minja. Hvala lijepa. Prvo nabavite odojke, onda to fino kad potamanite na bicikl, da to odmah potrošite negdje. 060-565-565, SMS-om 666-705. Dakle, odojci, poklon, sobni bicikl, 430-609.

0: druga današnja Radio Burza. 06 05 65 565. Dobro. Ili SMS-om 666 705. Ono kad stisnete na penkali onaj gornji dio i odleti vam sve na sve strane. Na SMS-u nemam ništa. Čitancije Fioterm iz Vižanovca zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Modeto sam 611 701 ili fioterm 05@gmail.com. Brojček 098611701. U prošloj burzi imali smo odojke na 436 109, a isto tako na tom istom broju poklanjao se sobni bicikl, pa kad slistite tog odojka, evo vam onda i nešto da potrošite te silne kalorije. Ako ih ne trošite na neki drugi način. Celzijevac vani piše 20 i nešto. 20 i nešto van. 26. Tlak zraka 1019. Vjetra skoro da i nema. Sutra će biti 29. Preko sutra 31. Do vikenda smo tamo na 35. Ko je rekao da nebo vruće? Da. Oko na ceste. Teretno vozilo u kvaru na A3 između čvora Slavonski Brod i čvora Slavonski Brod Zapad. Tamo se vozi uz ograničenje. Radovi na A2 Zagreb Macelj između čvorova Zagreb Zapad i Zaprešić na mostu Sava. Tam se vozi jednim trakom, pa onda sve poprilično usporeno. I to su ceste. Pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama. Prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. A uvjeti su, moram priznat, idealni. Temperatura taman, asfalt zagrijan. Nakon nekih 10 km 20 su i vaše gume. Onda možete lagano 9 banki u zavoj tako. Pomorski promet bez poteškoća. Željeznički, putnički, ista priča. Ne preostaje mi ništa drugo nego da odjavim burzu, nikome ne zove. Sve smo prodali, znači. A ne, ipak me neko zove. Taman sam htio reći, gotovo je. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Može
0: ovo? Da.
1: Prodajem kose rotacione 165 do 225 cm. Pauk za prevrtanje sjena sa 4 kola nošeni. Bolirka za kockaste bale Velgra 61. Cisternu pocinčanu. Malcer bočni 150 cm preklopni. I špricu 400 litara ispravno može i za dijelove. Za sve ovo upitati na mobitel 091 510 54 61. Još jedan put 091 510 54 61. Hvala lijepo i do slušanja.
0: Molim lijepo pozdrav. Čuli ste, Seka ima na dvorišću gospombu prodal, a ima toga poprilično. Rotacione kose, pauk za sjeno, balirka, cisterna, malčer, bočni, šprica, 400 litra. Ma nema čega nema. Ako se želite baviti poljoprivredom, evo sve imate. 091 510 5461.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

A jedan oglas od juče, prodajem drva, bukva, grab, hrast, mogućnost piljenja, dostava na broj 098-976-5404. Dakle, 098-976-5404. A tvrtka Fioterm iz Bižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Svi zainteresirani se mogu javiti na mail fioterm05@gmail.com ili na broj telefona 098 611 701.

A pred nama su sati ispunjeni zagorskom glasbom, popevkama i lijepim željama i pozdravima koje ćete međusobno uputiti dragim ljudima. Bez obzira jeste li kod kuće na terasi ili negdje u vinogradu na poslu, neka vam naše druženje uljepša ovu večer.

A mi smo već sada i preprimili 4-5 pjesama, pa ćemo to odsvirati, pa ćemo slušati opet u drugom bloku dok nam se kasnije malo ljudi pridruže, a krenemo sa Unučicom.

0: A lijepe pozdrave nam šalje i Štefica uz pjesmu Zeleno lišće goru kiti i kad procvatu jabuke. A imamo i poziv. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Kako smo, Martine?
0: Evo, ja sam uvijek odlično. Uvijek odlično. Veselo i takav to treba se, biti.
1: To se lijepo čuje.
0: Je, kak ste vi?
1: Pa eto, dobro. Malo auto čistim iznutra i vas poslušajem, eto.
0: I paše vam lijepo tak, e.
1: Tako, po taktu.
0: I po taktu, je.
1: Dajte vi meni od mladih muzikaša, mi smo mladi muzikaši.
0: Može.
1: I dajte mi, ja sad ne znam, popeva nekaj o ženama, žene. Sad ja... Znam da je domaća, ali ne znam točno ko popeva i ne znam kak se zove. Sad ako budete našli, budete, ako ne, ništa. Pa
0: drugi možda, put. Možda znate koji stih.
1: Žene, došao bo drugi, Mortik već tu stoji, kazam, nekak tak ide. Ne
0: bog,
1: znam.
0: Dobro, bog da ja nekaj bom se ja tu ovoga zapisao, pa ovoga bom ga nekaj našao.
1: Ajde, pa bomo vidli.
0: Bomo vidli,
1: ako
0: bomo.
1: Ne se još kasnije slikujemo.
0: A možda se izmislite poslije, pa ko zna.
1: Pa da, pa možda bo i ko se izmislio pa bo javio.
0: Je, pa do večeri stignete još nazvati.
1: Tako, eto. Dobro, važi.
0: Pa se ajde. Onda još čujemo.
1: Čujemo se, ajde, bok, bok.
0: Bok, pozdrav, hvala. Žena došla, žena prošla, ne znam, možda ima neka ovdje. Ja imamo još jedan poziv, halo, dobar dan ili dobro večer, to ćete mi reći vi.
2: Dobar dan, lijepi vam pozdrav iz Mihovljana.
0: Lijepi pozdrav želim, izvolite.
2: Hvala, ovako, pozdravljam prijatelja Tine iz Grigurovca. Pozdravljam Mirka Kovačića, Petru Goru i njegovu obitelj. Pozdravljam Poljak Žarka. Ne, Poljak Željka iz Zlatara i šaljemo i dajte vi za njega pjesme, ja sam Zeniti i pjesme Rastanka.
0: Pjesma Rastanka i?
2: Ja sam Dečko za Zeniti.
0: Može, evo zapisano.
2: Hvala vam lijepa, ajde, pozdrav.
0: Hvala, lijepi pozdrav.

18 sati 55, meni je za sada dan, a ne znam, trebalo bi biti kak ti večer. Ali dobro, šta je tu je.

Slušamo naravno zagorsku glazbu iz vaše pozdrave 466-665-466-885 i WhatsApp 0915-545-573. A pita jedan sused drugoga, zakaj ti stalno slušaš zagorsku glazbu? A veli ovaj, zato kaj mi je doktor rekao da izbjegavam stres. A moramo priznati da ima nešto u tome, uz dobru popehu čovjek se ipak malo opusti, nasmije i zaboravi na svakodnevne brige.

19 sati i 13 minuta, a nastavljamo dalje uz vaše želje. Telefonske linije su otvorene 466665 i 466885, WhatsApp 091 554 5573.

466-665-466-685 WhatsApp 091-55-455-73. Može kraj bunara, zeleni se trava i u Zagorskoj gori može, naravno, pozdrav svima.

0: Jelena i Zelen Bor. Djevojka je Zelen Bor sadila.
1: Zelen Bor može, evo tu može. Ovo nisam našao, nisam ništa imao sad tu.
0: U redu, sve u redu.
1: Eto, pa samo vi...
0: Trebao se za koji dan, pa malo se potrudete, može?
1: Pa samo može, može. Mislim, za sad tu nemam nikaj od toga.
0: Uz poštovanje, pozdrav Boga.
1: Pozdrav, Bog, Bog, dženja.

0: kuda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Same pravi broj obrnuti treba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje. Everybody! I wanna see your hands over your head.
1: .37, opet smo zajedno na valovima našeg Zlatnog radija. Nije važno koliko je čaša, nego kako je društvo oko nje. A isto vrijedi i za glazbu, nije važna samo pjesma, nego ljudi kojima je posvećena. Zato šaljite pozdrave, nazovite i razveselite nekoga večeras. 466-665-466-885 i WhatsApp 091-554-5573. A evo nam i poziva, halo, dobro večer.
2: Evo mene opet.
1: Evo vas, jeste li se možda prisjetili ili...
2: Nisam.
1: A nisam.
2: Pa sam studirao, pa išao sam malo po internetu, pa ne moram najti.
1: A nisam i ja sam isto ovoga...
2: A dobro, ali je bom već, jedan dan bom već našao.
1: O, jedan dan bude.
2: Ali ovaj čovjek je prije zvao Nikad skupa. Ta pesma se zove Primite nju u naš dom.
1: Da, to sam ja našao, ali mislim da ja tu nemam za sad ovdje, nemam ovdje.
2: A ne, imate.
1: A je, imam zapravo, imate, evo ga, imam,
2: ja
1: onda bude.
2: Ja znam da sam ja to već jedan podao, ali a to je dugo nazaj.
1: Evo, a super da ste rekli.
2: A meni dajte jedan zagorski miks.
1: Zagorski miks nek.
2: Sad ne znam je li od purgerov ili nije važno, sam da bude dobar.
1: Može, naravno, eto.
2: Tako. Dobro.
1: Evo, zahvaljujem. Ajde, zahvaljujem.
2: Ajde,
1: lijepi pozdrav.
2: Do kraja i sve čujemo.
1: Je, i veselo, naravno.
2: Tako, važi. Ajde, Bog.
1: Ajde, lijepi pozdrav.

0: Ja, tako.
1: Recite, kaj bomo?
0: Ja bi pomel, če imate polko veselje, Martinščan bi imel polko.
1: Aha, Martinščansko na polko.
0: Ja.
1: Može.
0: Pa samo nikot skupaj eno Tomčakovo polko, ako imate.
1: Može, evo budem potražil, pa budemo pustili.
0: Ja, vrede. Pozdravljam pa sve, od Štepica, Zorica, Ivanka, Marijana, Iveka, praktično sve ko sluša Radio Zlatar, pa vas v studiju, pa lep zorek, pa čim duže ne bude domača narodna muzika.
1: Evo tako, vi je pošaljam pozdrave također natrag i želim vam ugodnu večer.
0: I lijep pozdrav i druženja, laku noć.
1: Lijepi pozdrav, laku noć. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Izvolite.
2: Treba bi od Radeka Brodavca jednu pjesmu bi tražio.
1: Od Radeka, može, koja?
2: Može, Zbregov, nije bitne koja.
1: Aha, može onda.
2: Mene su sve lijepe, ali tu Zbregov zovem.
1: Može.
2: Ok.
1: Evo ajde, zapisano.
2: Lijepi hvala.
1: Lijepi
2: hvala,
1: pozdrav.
2: Lijepi pozdrav. Bog, bog, laka bog. Noć.
1: Krećemo dalje sa ne znam već kojim blokom, a pjesma ide sljedeća, da li se sjetiš svoga doma? Glazbena želja.

97,9% čiste zabave. Kad jednom stvarno voliš ženu, samo reci ljubi. Glazbena želja.

0: Evo imamo i poziv, halo, dobro večer.
1: Dobar večer, Martin.
0: Izvolite.
1: Ovako, daj ti mane na Malenu Bregu, Zlatni dečko.
0: Može.
1: I Đurđicu od Gombekov.
0: I Đurđica.
1: Tako, lijepi pozdrav Ivanka i tebe, ajde čujemo se, bok.
0: Hvala lijepa, pozdrav.

0: A dečki su već sa druge strane počeli huškati, pa mislim da ćemo zatvoriti i današnje izdanje emisije Evo pusti se i uživaj. Hvala vam na lijepom ugodnom druženju, na vašem javljenju i povjerenju. Za kraj večeri evo ostavljamo vam vaše glazbene želje za opuštenje i uživanje. Želim vam svima ugodnu večer, mirnu noć i lijepi odmor. Do nekog sljedećeg slušanja, veliki pozdrav svima i laku noć uz pjesmu Evo Jezus dečki kak me hiće.
1: Taman sam krenul k meši, kod Noboševna Štefa, kuma Juru, soseda Martina i vinu zbereka. Onega kaj mu je tišla rozet pred velete, ženu, no, i vele, odi z nami na gemišt. A kaj ti je jengemišt? Jengemišt je kak i ništ. Pa smo spili rundi par, potem nastal je darmar.